Ko hui ni homo proklama mo community tonga Newcastle. O kwa hedu e me le tio tuwa ni War FM, taha noa tolu po ni fitu. O kwa tuhene whakapapa mo oni, ke ngai tuunga kotoa o kwa whakatapua.